0: зборува гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овози радиоса.
2: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија уне радиосу.
3: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
15: Овода Турција Уни Радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозе.
19: Гитлеер Türkiye'nin тети радиосы.
7: Е садай Türkiye.
5: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
3: Эзо и фонетис Türkiye.
2: Олди радио глас Türkiye.
8: Гидарре ди амурият Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: više vremena za razgovore, izazove kritike drugih političkih stranaka. Stranke su tvrdile da Kurti djeluje neustavno. I na kraju vijesti sporta, američka teniserka Coco Gauff plasirala se u osminu finala WTA turnira u Torontu, pošto u trećem kolu bjedno savladala Mariju Sakari sa 6-1, 6-4. U osminu finala plasirala se Japanka Naomi Osaka, koja u trećem kolu bila ubjedljiva protiv Alice Martens 6-1, 6-2. Osaka će u narednoj rundi igrati protiv domaće teniserke Leila Fernandez, pa je pred njom novi zanimljiv duel. Veliku borbu za plasman u osminu finala će voditi Belinda Bencic iz Švicarske i Taylor Townsend iz Amerike. Bencic je posle više od 2,5 sata igre slavila 6-7, 6-7, 6-4. Inače, švajcarskinju će u osminu finala sačekati Filipinka Alessandra Jale. WTA turnir u Torontu se igra za nagradni fond od 7,43 miliona američkih dolara. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bjeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukusu ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu do

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bjeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!